0: Dână blasco de zanda ve.
1: James,
2: Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Emil. Em